گر شبد سنایا کر کر دیکھے حکم سبایا کھنڈ برہمانڈ پاتال ارمبے گپت ہو پرگٹی آئیندا تاکہ انت نہ جانے کوئی پورے گر تے سوجی ہوئی نانک ساچ رتے

سو درگاہ پہنجے سات ملائی سمائیں دا حکمے جگ شتی گہداری حکمے سدھ صادق ویچاری آپ نات لتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوخ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج مل جگ جیون گر شبدی پت پائیں دا مارو محلہ پہلا سن کلا اپرمپر تاری آپ نرالم اپرے اپاری آپے قدرت کر کر دیکھے سنو سن اپائیں دا پون پانی سننے تے ساجی سرشت اپائے کایا گڑ راجی اگن پانی جیو جوت تماری سننے کلا رہائیں دا سنو برہما بشن مہیش اپائے سننے ورتے جگ سبائے اس پد ویچارے سو جن پورا تس ملیا پرم چکائیں دا سنو سپت سروور تھاپے جن ساجے ویچارے آپے تت ست سر منوا گرمکھ ناوے پھر بہڑ جون نہ پائیں دا سنو چند سورج گہناری تس کی جوت ترے پون ساری سننے لکھ پار نرالم سننے تاڑی لائیں دا سنو ترتے اکاسے پائے بن تھما راکھے سچ کل پائے تری پون ساج میں کھلی مایا آپ اپائے کھپائیں دا سنو کھانی سنو